0: Agua baba yu pusenra ya. Ansa marande lota baya. Baba ki yu pusenra ka kino na hui koba. Ansa morra. Ansa morra. Ansa morra. Hinko nini wira na mtako wakapele korowa. Wana we tia pama. Ovila. Ovila. Orera. Orera. Entao. Aramu yu ovila ka. Anedho orera ka. Wana panda we nrena. Ne wiriane. Bondia.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
1: Ntamwene muni. Oloto no kumanela. Mahadiole wa ikanoso kuhanu kapela pama ikorowa sahu mbanku. Mubuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la, nalocha maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mbanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinina ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire ya so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumbanku na kuhayimo, muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite. Ena woka elapaka ni koroa sapure. Odedo mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muho jele vaya ayayo docha. Uria nani.
3: Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira vene a kende ye mechaka waya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
4: Ebele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni ela lonchao.
3: Yeno rindo, opinyeye opanko, muhole li ole wapachira vene otapulenlento wa sheni oveke ye wi karli tu awore ovarele ya kontawe ni dokumento hawe dotene. Alotakando in e proceso awe nendo enavira nterhiaka lamulo. Do kala we kupete do tene ina kela idokumenti kina da tu akina to ntoko ipanko nare mikro bankus ena palaya we yene etarinhene.
4: Salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye.
3: Maria, mansi yotuntu ya murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karlitus elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
4: eya kinona wi hemwa ha ntwa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okunha ibkorowa haya o banko
3: eh vavo ndo khala ne parpare mansi onhala owiria ne sana ntwa sheni okhala we wile opili karlitus otumi hempa atim hera kan justino himemmo
4: Timemma João, timemmo.
3: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni coroa yene ikroinha etamihe vakontamaya opanko etamira kae konta yena Carlito. Ikroa henhenho etumelaya empa tida wachasa hidimpana pana ni coroa ihene na khelaya ana Carlito mweri wa malaka.
4: Nkakilele phama João, ona khwela ophihe babe muhayowa.
3: Odiba keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
4: Kinupuela vanonto biyano kosuela pama. E banko ena hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha anakarlitu ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe. Kwa mahene yowo aso justinu eya yaku ha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
3: Dimemwani Maria. Dimemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia duela na koso tani empankaya.
4: Mashi itukumentu tani e panku ya venkaya ana karlitu. Evinyakato ya veka anshustino.
3: E panko evenke itukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumi ha empaeyo.
4: vanonto e contrato yo tumano empa ya ya ya wi yo nevo ikorwa itumihliwa ya empene yewo ya rmi e contrato yewo rie pari pari na vetu ikorwa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matane mwale ya kele
3: eka Warivavo. Mansi, yo kalo tumu hata vavo.
4: Tivito.
3: Tiwi, we ye kumaya we korowa in hon. Anju ustinu, elapenla ya tumelaka empa. Holokoi we vo pama. Tivavondo. Wa epapelo awe, yene onakele ye, mweri wa malaka intapulele ikorowa onakele ye. Henone inha we, ikorowa inhe, yene podo tumelana empa. Wana we kithante, hinaja, mweri wa malaka ikorowa onakele ye.
4: Mashi yene apane hapolenye ikoro ihopankwai. Na aruto yene hamu ivi iteria. Iluku luku nari ya kasawacha hene. Wii atome empao.
3: Tiba avondo. Yene havenke ne hapolenye ikoro ahopanko. Nento yene hanana ekonta ele. Uwe konta popansa. Nento hanana ekonta ekina kuyene opanko okina.
4: Apale awo ya keli ikoro iho. Nto wanto okuliha echu ekina akwene. Ya mukopesha. Ya rayano.
3: Ate podi Maria, masieno na panawi onehe. Anju ustino, adweliwa, wana wene nete ni korowa, sawata, vatevaya. Inaveyene enna lima vatene. Masito kinakuwene vina kalabu minikwa. Himemo Maria.
4: Timwe mwai, mashimwa hayo wajuwao, kona tapulele ya pamene. Valonto tiheni elochiwe, wihole liwe mwayo.
3: Anakarlitu aya ya pereka itukumento yene vekiwaya. Omura vavondo, mwaha ola wakanuliwa. Masi, anju ustino, nivano, hiyone hale, e pare pare aya, ikuro ihe, tiwewe kumiha yawo.
4: Mm-hmm. Vanonto kina wehera wijeniwa, jiwana nenie banko.
1: Tihi ona malaya mteko ahu wokuha, nuka pela pama ikuro wa mbanko. Mpako melu. Ikano soka pelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele waka pelela ikorowa.
5: Radio Mosambiki, Zambezia.

9 horas na 30 minutos, Munduni Jibo Yakuda Garimpeiro. Dabunovina Nikuru na Aima, o nyumbani ya Malamulo ya Msambiki Muzima. Amfanya nyumbani ya Malamulo o Maputu, atamilaga wavuza. Anyama tunga hailabu ya gina Msambiki, kini nkosani makamakea na apurila Aima. Una provincia dote dene dhiru.

0: Bona, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ni lo ganani muli ovi?
1: Ni lo ganani so jeli ko bonifasi o kuno masenda.
0: Ona kwani ya karamu ban.
1: Yo da buno kadena mutu na kwani ya kan so dipuna di rambala no tena bla na kwani ya karamu.
0: Mhm. Mutia ga mazugani wa utena na kwani ya karamu.
1: Na wena kare me gumi zina mulu gwati de.
0: O manma.
1: Ni yo korai de Mozambique vina mulabe ngoro ngi kata ku de.
0: No tamalilan.
1: Regalo.
0: Yama.

0: Allô, bon dia.
1: Allô, bon dia. Saoudi.
0: Yo ni kala, en logana.
1: Ya, en logana je ma il Manuel Mudia Tanika, en da tetiano.
0: On a connu ya kadamu ban.
1: Kadivile.
0: On a connu ya kadamu ban ni so ma il.
1: Si.
0: On a connu di ñoo jima il.
1: Leonardo.
0: Leonardo.
1: Si.
0: Leonardo na connu da kangas.
1: Kuminatano.
0: Mtia mazugani wa Leonardo na kwenye damudaka kuminatano.
1: Agiwele.
0: Mtia mazugani wa Leonardo na kwenye damudaka kuminatano.
1: Muzika.
0: Mtia muzika.
1: Se.
0: Muzika gani?
1: Adilueni.
0: Adilueni. Aito mbarani Leonardo wakale udaka zingi zene. Negume. Negume.

0: na Bangala apo mnazo za kadha ya dinko sana dabno za kangas
1: odu konko sa ya ka makmararu na tanane
0: makmara na tanane
1: a o follow adidi ma ya ka ino follow ino follow apa ya kadi ya malabai onoko sa ya ka makuma tano pa ngono
0: makuma nai
1: ya makuma
0: 40 ya kenda
1: ya kenda se onoko sa 40 na modi
0: na baito malo uno advish
1: o nua kaese tiki akena ino pino roma na ngono ngono
0: ah
1: no na basa kula bakana chesi ya mtiwa bola se
0: ono edia direto
1: ono edia ya ono edia kuma posto kambo munga ne yene chesi ya yono mkuluvela zina
0: baito muntia mazugani wa Bangala una kone ya karabuno
1: yene to Bangala wela ka jekeruwe geto ila ya umama wanava otra
0: Ya hoy calcosa
1: da nada,
0: afari dreto. Apo para un toño, la vina. Otoño abano fono oba arpitu da bro.
1: Kaedile isu kuchile so samara baloga ka gripu.
0: Ah.
1: Comendo samara tu bele
0: pasca. Rujan, ano jana vina.
1: Ano jana vina.
0: Eso bilo al zigomiwe.
1: Propu sa, mas ya no.
0: Dimale, eso dimale. Peso de mal el abuede. Cae yo. Baito, no está mal. Ambarani Bangala. Yamba.

11 horas na 53 minutos, ba iyo no tiani, nifuna narmo imile na mabasa mena. Maka maka nasengi dedo padua, da uchigo. Amutu mwono vi, akunwa lizu na ezugu, anutida mpado ya wila surie mabasa awa vina di mayorma. Walina mia Joana Brito, mia sura mabasa Jasmilton Ernesto. Alani.

kuna mama ngabe ziko zinalongaje ngabe kwa kupumukira kwansele kunendele mkukuma na moto mama hiyo tse tse tse ona nyate ona nyate ona gondo ona gondo.